18:31 și 25 găsat ce mor nouă pra duir ken. Ale gigi panda hinga li rando, li rando hinga lona lo pan. Li rando cu lega ca se lița ki sori pane cu samba calona. Hini 18:32 minute, că avem hila cu mana Jule Duarte.